0: Zis mă Salomon, inti zis na.
1: Salomonova afterița, najveći glazbeni izbor na najboljšem afteriu.